قلت نسيب ممكن يخبون تجد موت كسام تتشمو ينجي وكلك وجا كم تتشم تجي وكسام تا بروخرم كي تولم تجي سنك كواتشمو كي غسترم تجي من التنغمي تغتني كي ولن غويم تجي سيغمك ام تا بروخرم اتيو كي كم تجي اكو ام تا بروخرم كي كنسيني كي كوماسي تم تجي سنكو tan kamba kwan ke minute ke ye 16 yem tetne ke an ko an gom ta program ki to yang ge ya wa tis mo wala ke wala sen dum te ke sen ki ko program im te ko to ke ga kan go ga tsi ta ma ji ko ta tsi ta ke na kan ge wa kal ke ren hum tetne ki ta ngum ha ko te ki ta sa ko le ti gnu ma am tang hum a gi ta a otram im ge ya kama o kalen na kwa ti gong ki gani im tete se kyo nam te kite ngunga ko ima kya kama gam ki ngitika im te ki ko nam te tina kite ngunga ko da sar kan ga tema im te ki te chukram nga am te program ki gang si ni ki koma si ta khone ki im te program ki te ngilam te ki wala im te ki ya si kama kato ki kawa si te im te ki asin kwa ki imunita ka tunga gami na muku gi ka fa ni im te wala kawa nga koma ko im te ki ya kanga mta program ki kansi ni ki koma si ki wala si ndam si ki ahun ki mta kodi kinati si mungu ita maza ki ya kum tali hibini kuna mta ki kwa ki kanga ta giti sa okwe ya ki hi a ukam kak a kulingu ki ka kwa ti ki ti kwa ki ki yela kwa mta ki den honda ki sa mta program ki kansi ni ki hi koma se atu ki kum teki ya kanga mta program na mteki ya sen ki kanga kamba kwa kwa kwa mika ngami kawa 16 suri kawa 14 minute ki ya kamba mta tankwa kwa mta program higi ya kawa nga wala masa ngula sengi chwa nga mta kwa mta fita ki kwa